Sono also suvichar mi aikuya. Yash atakas meta je sopna poleta ani taka purna karpak mehnat geta. Jonat yash mepak kasles kamang shortcut nasta satat mehnat ani atmavisas vos yashacho marg astat. Aaj tumhi je kam hatat getat te purna man laun karat. परिणाम का नक्कीच बरो मेळटलो.